cerdyn, yn canu allan o diwn. Diolch i'r rhai oedd yn tynnu'r rabau, di oedd y si y sŵn. Roedd yna Mari ar yr heddwl,